0: Tori, Tor Petersen, der er Randers Sorbrug, når vi der sorgte det. Pippi så, kan du bare sinne rassen nærve? Kan du ikke mig rette sinne rassen nærve? Pippi så, der sender en rassunni, når du nærkudte engelsk langer. I mig løn i utlut, gør mig tit, og giv utlut engelsk langeret. Der er bedre i mig, siger ni torpet landertut, i som er rafine rassen nærve. Der er lige, hvor er det netter, at der jo I som er livet i lakar og slatsiv. Sålt imma i midten nut imma abiraluta. Pifisak kan og dotter papput. Inut og der siger gadut i lakotaritut. Imma lunni i nokotigitut i nu jakotigitutlu. Er du slåtan og papput. Imma lunni at unna at siging i tutiut pitsang og satayakan og papput. Pifisak uetjen nut i nun nut pingarotakan nage. Nämmet du mig, jag kastar dig till honom på mig med lunnen. Kastar du på slatan på mig. Och jag är livet tog 365 med sig och slår slå ut och slå upp. Och slå nu och slå dess när du har gått och gått ner i 24. Och jag är livet tog att du har gått när du har gått och gått ner i 8766 med sig på mig. Minutit 525.960 misal ni lutik. Sekund tillo, når du nakkudtab i sejertanneri, 23.557.600 misal ni lutik. Natursøen at jeg også var som er sang i kumme. Sieben tage, sieben
1: nætte, Nike Mioro. Programa Amanhecendo com a Comunidade.
2: Seis horas em ponto, muito bom dia. Estamos iniciando mais um programa Amanhecendo com a Comunidade. Eu sou o Valen Schumer, estarei com você até as 9 horas, trazendo bastante música, notícia e informação. Iniciando o nosso programa, agradecendo a Deus por podermos falar, escutar, enxergar e comunicar, caro ouvinte. É uma alegria, uma satisfação estarmos juntinhos, iniciando mais uma semana, né? Oh, coisa boa! Hoje, dia 13 de julho. Iniciando o nosso programa, agradecendo a Deus por podermos falar, escutar, enxergar e comunicar. É uma alegria, uma satisfação podermos todos os dias agradecer a Deus por esse grande dom, essa grande ajuda que nós temos, né? Temperatura na casa dos 10 graus. E nesse dia 13 de julho, dia do engenheiro de saneamento no Brasil, também dia do cantor, dia mundial do rock. Dia Mundial do Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade. O programa Amanhecendo com a Comunidade, como um apoio cultural neste primeiro bloco da Ótica Pérola, Esquadrias, Rexol, Malhas, Arco-Íris, Comunicação Visual, W Atacado e Varejo, Amargo do Colono, Natumel Xarope, Vitamel Fortificante. Nossos apoiadores culturais nesse primeiro bloco até às 7 da manhã.